asoke dami barafatez amin kuy ala lona bain na tigel lele bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang day worre apo inal kei in lom bi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te ila ada kinguges jobel ki dine nege agrages jobel inzi karikulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lom fi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberingeng ke gura ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kora kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein do bar kuzingi nal kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turmale kiro adan ka tur bale ne kiye al kwa kila kan ni e nyettinde kan katia kila fazo ki dine na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia kila nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan nak den ne mai lal kya ila ho ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwa dili jingri alan dire egeni jongo wala din suring azin jelo wala kwa gare dari azin jaba na na kwa zin inkwi ato den ti le imbelal kwa lan den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelo lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti won dirro ana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay ala kenna kaldana ay kawe kin nyettin zi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen im balong erbe diriga ala onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange kelisturu bingi ne lom visa bana kwa ni adem fiani kaldana ages koy marange zik amen allom visik bagiba ne lom visi bagika arrasur ne zin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui fay na azundiba no nui fay na namai ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekin diri kungul wala ay kawe king kwa kengana kurulas kwa zi nyatini terikawe baru mo kila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ayna kawa ala aze en kuro king ala dele kanal marang in kawe lomfinde domborendio kere na aso al lomfi al kyanga dai mbay al kyanga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilale e ngwaling e ini kiken kuo kila al kayan kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via namene kila kayin berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndiba ine arale kele idale wo masile kele illa naskume in kuro masiada kuroke alangezi kuroke ini adan ayi uro adirok la zakani adan kandol irina kuro akayin ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurom vial irina e lomvi namaki kwadan kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti lekayin kinuro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirok la daba war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit te kwa terika wa ndora kiwa kikel ma de simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na ndogo abo ngo kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ndi ki no ki nyet kikiyong ay nga kinsongan di ada kay to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndi kay na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifi anazin kwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge zame barafatez amin ka ina ning ayri naman ningis belang ken kari wa

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudo anjaale na daim barnaamij orren wudo anjaale kerek bas wudo ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani alang daim borum kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa alang kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu dem barangu nyin na wurunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alang trik ila en kirsingo madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina do toke na ine minding asaki kee na kanji wala kariba nama mayramba na support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa do kanet bago mayramba na kwa zi do bani
1: e osina bro fatte.